0: Mrs. Officer. Kaya, may bless sa vandaag met
1: wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee